дай Боже, пердувай нас на росту безус, а сім Богу нас пердуваємо, яким нас тим офендили. Нам здешейська ірим тента сам, нас вибрай нас ту мал. Амен.